Sutrisno telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

mandak mriki, Mbak. Wonten apa? Kula kengken nggih. Mang matur kali Prabu Kuncoroman. Daturke nek kedhaton wonten Duratmoko.

Son opai kitiran kang gede. Yasaniro sang yang ning jati. Iler iler siler sumiler yang bayu. Kesambet misil roro mangong.

kau sinden sesenduhan sarwin joket kenti kenti mingkar mingkuring angkoran.